Ja, men jag vet med dusen där det ska ju nog skipa jag nog ska det ska. Ge hade ska jag att med men bästa nu det hade så upp max då kunde jag pick. Ge jag att nem ska och jag ska be. Och ni så så att det går ändå så gick det att jag skulle jag behöver ska. Men jag det smån och

0: sige. Midat millimeter sagði sig smátt hjók midat getur gott nendutsig. Og þetta er þess að sér búið með sig með gísmein en þess að getur skoðun að kemur getur með menn besta og þess að þetta er sér bæðir. Kemur getur nem síska og þess að nýna náttúr að getur nendutsig hópsa og Takže je jasné, že nám je šířka, že máme investice. Nyní na to, když to zjistíme, LG4 je nejlepší, když to bylo forské, má fantáž. Když to zkusíme, že je to šířka, má kousek, když nám šířka, vůdce takže je, aí, vůdce kapta šířka, že, k, někdo to šel, když to někdo zjistíme. Uvi, takže je, je to, když nám šířka, když máme investice, my tady když to někdo zjistíme. Det är dessa gav som jag ska göra med mig kurs. En har sjukt att du har sett skolan och ett kibetskap där tiska som jag gör att du gör ett smått. Och det är också jag gör att det är smån. Och jag har hittat sig lätt syk. Men man kan mig gå i montage i det smån och ett kibet. Och man går i... Och det är också jag... Hoko ja biskete zmon hoyo hudai da so son piuch pogom snike mak shpogom git man bashta no jet shbej ge mak oshan git et stojnem sojet chkopta jishke ja pek shto shab git tugen dosgen hota kushja git man bashta ge mak ja jerim shishke hoko metat git tugen dosgen hudai da so skaina shke mak nemaska ja bizin hoja shishke ja man bashta shnish tugen tugen dosgen hota kushja na hoja shishke ja metat git tugen dosgen hudai da so matag mi we In the show, Yabajin has a shigat, Jay Shigat. Get me man bash then. How can you show the dosh of the dosh and dosh again? Hoops, out that should say Yabajin has a shigat. Okay, that's just an eternal door game again. Miss Yabajin get the Yabajin has a shigat, Nishno Bakes, dosh of get to go and dosh again, and also got you got Jay Shigat. What actually jammed that get to go and dosh again, Yabajin, how get me man bash then. With the Montreal 8 day at Hogo, Namdum percent just known and Oga German man Basha Sujit Shabayat Nishunas shall get the good and Dushkin Hodak Shija get my man Basha Ok Magjat Okshkosu at the Piskaja Bakestow shall get the good and Dushkin.
1: Wajig Maswa Daisy House Ne, Utsmakan Sasabich, Awo Pashit Shtamak, CBC, EU, Yumayabi.

Blacksmith agen gaus sit mig hot smak en mest sit igen och jag ska nu jag dock sheet but då jag nag mona hog match jag vet om kan nag mona go holy nap hot ka vad sig match jag och jag nag mona ko

0: 많지. 원효가 있는데 뭐. 뭐 다운을 나나 니가 해봐서 간거뭐 다운 하나 안 되거든요. 네, 위대인 보스가 위대인 생각에 야임 시안이 디스만가
1: 네, 위치 거치 아니지.
0: 나 속에 위치 거치 안 저는 좀 게임이 단체 거치 뭐가 있으니까 뭐가 위치 안 먹고 내가 갔다 왜가 박스대 하마스는 돈난 담배인 단체 내가 너무 막아다 지금 게임 따라다 위치 막서 다음에 막아 너 파크에 안 해보든 나 해야 car back and they spare na gets the on the to the na se vedem ska den do sian eh como ya tende es como ya ha de tag na ha horn eh de de tayats na dan de ti na dan dan so dan de speak de sian de da ni che thing any de na ko was like no my kids and it don't be da na da horn got bit tax eh don't be da de na ka como ya sian tegen da. Wat is we dan da? De he river de sen da. She be si spela. Ti ti de sen ga we de wa mike is wenn sie da dan da na. Okay, de he ga ing get dat. Dat dat got chatten da. Mhm. Dan is dem ga wa mike is wenn sie de ha na ga we na ga na ga. He can have trolling motor and that all down. I mean a game hoga. Tega da we Jag har gett efter det där när jag kallar här när jag vet att jag tror att jag har med mig också att jag har trolling motor under det här. Jag har bedrivit mot den där då. Västra då med ska jag inte riktigt när jag bedrivit sig när jag back off jag har tagit hem till jag i det här. Och vet vad det blir kom så är jag lite och skriver det mig också under det här. Kunde vi hända gärna häcka, kunde vi hända. Åh, hans mig också under dagarna. Hans mig sitt namn under dagarna. Jag är där under dagarna, hang up with. Kag med den här Starlink under dagarna. Skå här, försök mig när här online spridda namn och här. Jag är här med Nike under dagarna. Häcka där vi med nadnje. Jag har försökt att ha tjärt. Nej, jag har tjärt. Jag under dagarna här en dans. Det märkte man här med hokande där. Ni bäckte mig hela den handen då. Den blir av inte där ska nå. Ready to dänga till henne då. Jag ska bäcka i spisaten där. Men jag inte har ett sannan här. Map, jag har GPS, sonar, jag har också där. Jag har det mässigt. Men när det kom här när jag hade den hade det där. Så jag måste ha också en här trail. Den ska jag upp en bäst. Jag kan häcka något man med trail nå. Jag kunde då ha här så det skulle tända någon där då. Mitt nös var så tråda där här när jag sen dans. Jag kan ska stå här i min rad. Jag kunde då ha här. Ni ska gå på den där då. Ja, och det här vill jag då bli kunden där då. Hej, jag är att visa dig en dans. Men jag är jag balance nu. Jag är inte där när jag är dem och det är hemma igen så sitter jag och tråda där. Jag är där. Jag vet inte när det är som går på jag. Det står nå 5 pounds idag. Mm. Det ska det bara bli det nåna. Jag kan väl stå dem att spika om att det är live well. Det är precis när jag är här. Det är recovery ska nå. Jag har gett det här att det är way yet. Jag är först när jag är nåna här. Our first fish. Jag kan ha det. That day first way in the best one on the mission. Back is bad and had that spot I had. Got that. Back is bad on the Donna. Okay, though. Me back is bad. I got to go to the chat. Donna got numb to the transit.

Oh, mä gjorde ett med dusen där det siska Jonas skipade. Jonas sa att isket. Ke hade pskaja. Jag hade med min bästa nu det hade så upp maxst och jurapik. Ke hade nem siska och jag hade bet. Och men ni sås upp. Ke tog den dusen igen. Och tack så jag hade ju isket. Men jag hade det smån och tack så jag. Men det millimeter så jag shit så mycket och men det ke tog den dusen igen. Och det är så att jag ser hur mycket jag gissar in och såg att också kunna kämma med min bästa och jag tog det här att jag ber. Kämma med min syska och så att jag också har gett en dusken hopp så att jag också säger att jag har det syska med min bästa. Jag har gett en dusken LG4 och en appska och nyskola för att kämma kvantage. Gett också kunna att jag ber kämma och så att jag har gett en syska och det är också att jag har gett en syska. Och något också gett en dusken. Och vi har gett också jag har gett en syska och gett med min bästa med att gett en dusken. Och det är dessa gavet som jag ska göra med mig gos. Jag har sett att jag har sett att jag har sett att jag har sett att jag har sett att jag har sett att jag har sett att jag har sett att jag har sett att jag har sett att jag har sett att jag har sett att jag har sett att jag har sett att jag har sett att jag har sett att jag har sett att jag har sett att jag har sett att jag har sett att jag har sett att jag har sett att jag har sett att jag har sett att jag har sett att jag har sett att jag har sett att jag har sett att jag har sett att jag har sett att jag har sett att jag har sett att jag har sett att jag har sett att jag har sett att jag har sett att jag har sett att jag har sett att jag har sett att jag har sett att jag har sett att jag har sett att jag har sett att jag har sett att jag har sett att jag har sett att jag har sett att jag har sett att jag har sett att jag har sett att jag har sett att jag har sett att jag har sett att jag har sett att jag har sett att jag har sett att jag har sett att jag har sett att jag har sett att jag har sett att jag har sett att jag har sett att jag har sett att jag har sett att jag har sett att jag har sett att jag har sett att jag har sett att jag har sett att jag har sett att jag har sett att jag har sett att jag har sett att jag har sett att jag har sett att jag har sett att jag